0: Camila ou o Sasa. Hey, yesu tangene. Wewe.
1: Uwu nene timgona pasi silumi nyami.
0: Silumi nyami? Hapo nataka pia umtuambie hapo kwenye silumi nyami. Ni nini? Hao ni kunguni au ni chawa? Mimi siele. Hello, kwenye line sim. Hello. Anajisikiliza. Hello.
2: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
2: Hello.
0: Kwenye line simu. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Habari za wakati huu? Salama kabisa. Naongea na nipige simu kutoka wapi?
3: Tamate kutoka Yuga.
0: Kuna sehemu moja nasema mgona pasi nini siva nini siva nini zinangata nini? Ni nini?
3: Kuna viroboto vinamng'ata.
0: Ah, viroboto. Eh.
3: Ndio na hao wadudu wanatembea kama minyoo hivi.
0: Ah, okay, kama minyoo. Kwa hiyo anaomba Mungu amsaidie ili kesho asilie tena
3: sipi. Mungu anue gari asiweze kulala chini tena.
0: Sawa, hongera sana pia. Watu watatu Jumapili ya leo.
3: Asante, namsalimia kakangu Marco Masika akiwa Isinda. Namsalimia mama angu Mariana Kavima akiwa Mjikisari. Namsalimia mama angu mkubwa Lindo Mafinga, Mr. Mkito. Nasema hawai kakima.
0: Ni kushukuru sana.
1: Kime mulubiki Yesu na chene nene.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: shaka msikizaji, basi
1: nafika Kenya,
0: nafika Tanzania, nafika Iringa, nafika Kilolo. Hapana maneno kabisa msikizaji, iko kazi, iko kuya kuya, bibi wangu, iko maneno mazuri kabisa. Joseph Kabasteri amfanya pepe kale, acha kabisa. Saba dakika kumi msikizaji, 88.9 ipasua anga kwa uzuri kabisa, sura yake kaye madoka akiwa na Joseph Kabasteri amfanya dirudi kumona. La la la la la la la, nakupenda, eh. Twende kazi.